0: Attaqua.
1: Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, rekan-rekan dan handai tolan.